אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר, אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר, אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר.

שבר חזק אין טוב מהם, משום שאין משהו לתפוס את מקומם. החלש עובר על החזק.

כוחות וכמויש בהם סילה. מילים מחוות וכמו יש בהם סירה. מילים מחוות וכמו יש בהם סירה.